0: Bro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet.
2: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.